0: snus. To fete fylker i et badekar.
1: Bitch!
2: Og Molde da, for svarte! Jeg mener fakkelkakk. Hæ? Glem det.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 99.